0: Hyundai Tucson že za 24 990 eur. Pametná izbiera. Hyundai Kona že za 21 390 eur. Pametná izbiera. Plus 4 zimské gume. Hyundai. Pametná izbiera.
1: Hyundai Auto Center Kralj Pouzela. Telefon 03 70 50 400.